gamadani dani damaga sani sa gamadani dani damaga madani ni dani da sani da dani damaga madani tanire ni damaga sani sa gamadani sani.